0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Sedam, tri, poštovani slušalci, polako ulazimo u novi dan zajedno sa vama na talasima Radio Beograda 2 istoimenog magazina. Naredna priča vodi nas u Zrenjanin i negde povezuje Srbiju i Španiju. Naime, španski slikar mlađe generacije, Delio Rodriguez, putovao je poslednjih godinu dana Srbijom. Radovi nastali tokom ovog putovanja čine poseban ciklus koji je predstavljen javnosti u Zrenjaninu. Sa mladim umetnikom Delijom Rodriguezom razgovarao je Branislav Prokić.
2: Multimedijalni španski umetnik Delio Rodriguez srpskoj publici predstavio se postavkom u izložbenom salonu Kulturno-umetničkog društva Sloboda u Zrenjaninu sa 35 radova nastalih u najrazličitijim likovnim tehnikama, od ulja na platnu, ilustracija, crtežima, strip tablama i delima takozvane ulične umetnosti. 47-godišnji slikar poreklom iz španske provincije Galicije školovao se u svojoj zemlji i Meksiku, dok je do sada stvarao mahom u Latinskoj Americi i Italiji. Ovo mu je prvi boravak u Srbiji.
3: Life is inspiration, everything.
4: Inspiraciju tražim i nalazim svuda oko sebe. Sve je u životu inspirativno, a sve zavisi od tačke gledišta, karaktera umetnika i načina na koji će se izraziti. Za mene su različite tehnike stvaralaštva stvar izbora kako mogu da prikažem ono što vidim i osjećam. Trudim se da na neobičan način prenesem emocije. Proputovao sam Srbijom i najviše su me impresionirali arhitektonsko nasleđe koje imate, ali pre svega zanimljivo ljudi.
2: A mural.
3: Yes.
2: A permanent. Domaćinima ostavljate mural kao trajni pečat vašeg boravka ovde.
3: I wanted to make something.
4: Da, to je moj način da iskažem zahvalnost za izuzetno gostoprimstvo. Zanimljivo je koliko Srbi i Španci imaju sličan temperament i mogu vam reći da sam se ovde osjećao kao kod kuće, a ne kao gost. Sigurno ću ponovo doći u Srbiju.
2: Delio Rodriguez je trenutno na postdiplomskim studijama i sprema doktoratnu temu stripa. Sva dela nastala u našoj zemlji postaće deo trajne izložbene kolekcije ambasade Kraljevine Španije u Srbiji.

gledaš sam ispod praznog neba, a ljubav ti treba. Ili vi se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si mlad. Budi sretan.

0: svijet još bio mlad.
1: Radio Beograd.
2: Kad sam bio mali, ja sam verovao da u radiju žive mali ljudi. Kad sam ušao u radio, video sam da mali ljudi ne samo što žive u radiju, nego i rade u radiju, zato se i zove radio.
3: Posle aprilskog bombardovanja došao je i rat. Okupator je posebno vodio evidenciju prijavljenih radioaparata i pretplatnika. Neretko su prijemnici oduzimani baš zbog ilegalnog slušanja savezničkih stanica. Toga, magije radija, ali i svojih prvih susreta sa radioaparatom, setio se i književnik i slikar Momo Kapor u razgovoru sa Lukom Mijatovićem.

0: Ženska pevačka grupa Đude iz Kolašina osnovana je 2015. godine, a čine je mlade devojke koje neguju ljubav prema tradicionalnom pevanju i arhaičnom vokalnom nasleđu Crne Gore. O istoriji ove grupe, ali i o njihovom novom albumu, govorio je umetnički rukovodilac Davor Sedlarević u emisiji Od zlata jabuka.
1: Pjevačka grupa Đude nastala je 2015. godine iz vokalne sekcije Kude Mijatmašković. U to vrijeme sve djevojke koje su pjevale bile su istovremeno i igračice, jer se izvorne crnogorske igre prema terenskim istraživanjima izvode bez instrumentalne pratnje. Smatrao sam da je tokom prethodnih decenija izvorni izraz crnogorske igre i pjesme često bio potisnut raznim harmonizacijama koje su banalizovale nasljeđe, dovodeći ga na neki jeftin i kičast nivo. Dovoljno je reći da se sekunda kao jedan od najprepoznatljivijih elemenata tradicionalnog pjevanja često mogla čuti samo slučajno. Tada sam shvatio da postoji ozbiljna opasnost da žensko pjevanje u sekundama potpuno nestane iz prakse. Okupio sam grupu djevojčica uzrasta osnovne škole i krenuli smo praktično od nule, jer nisam vjerovao da su naša djeca manje talentovana od vršnjaka iz drugih krajeva Balkana, gdje se dvoglasno pjevanje prenijelo do danas. Sjetim se i riječi Moračanina Rada Danilovića, koji je još 1935. godine u razgovoru sa istraživačima Milman Peri kolekcije na pitanje kako to da u kolu nema nikakve svirke odgovorio: nama su instrumenti jezik, ruke i noge. Tijem mi sviramo kolo. U toj jednoj rečenici sažeta je suština tradicionalne crnogorske igre. Djevojke su taj izazov prihvatile sa nevjerovatnim entuzijazmom. Satima su vježbavale sekundu, učile stare pjesme, pa čak i tužbalice. Nije bilo uobičajeno da djeca toliko vremena posvećuju učenju ovakvog repertoara, ali su porodice prepoznale vrijednost onoga što radimo i pružile podršku na svakom koraku. Dio stručne i kulturne javnosti smatrao je da je vraćanje izvornim oblicima igre i pjesme korak unazad. Međutim, vrijeme je pokazalo drugačije. Sa tim repertoarom pobijedili smo na praktično svim festivalima na kojima smo učestvovali. Pokazalo se da nije zastarjelo ono što je autohtono, već ono što je izgubilo vezu sa sopstvenim korijenima. Album Glasovi brda nastao je kao prirodan nastavak višegodišnjeg rada na istraživanju i revitalizaciji tradicionalnog pjevanja Crne Gore. Neposredan podsticaj za njegovo nastajanje bila je pobjeda na takmičenju za najbolju evropsku priču o kulturnom nasljeđu 2022. godine. Mi smo tu nagradu doživjeli kao rijetku priliku da ono što je do tada živjelo prvenstveno kroz nastupe, istraživanja i radionice pretočimo u trajnu digitalnu formu. Tako je i nastao album Glasovi brda, koji nije samo muzičko izdanje, već je svjedočanstvo jednog posebnog načina pjevanja i života na prostoru sjeverne Crne Gore, odnosno nekadašnjih crnogorskih brda. Zato je u pojedinim naslovima riječ brda napisana velikim slovom, jer se ne odnosi samo na planinski dio, već i na historijski prostor koji je ostavio dubok trag u identitetu ovog kraja. Željeli smo da na ovim snimcima ostanu zabilježeni glasovi, pjesme i zvučna slika prostora iz kojeg potičemo, ali i susjednih oblasti sa kojima dijelimo srodne tradicije. Dok su pojedinci smatrali da je ovakav način interpretacije prevaziđen ili bez većeg značaja, evropske institucije prepoznale su njegovu vrijednost i podržali ga konkretnim sredstvima. To najbolje pokazuje da autohtonost nema rok trajanja i da ono što je nastalo u našim planinama može da ima značaj i daleko izvan njihovih granica.

krize, kao klimatske krize, bilo na neki način na vrhuncu svome. I zbog toga je možda interesantan ovaj njegov nastup u Davosu, jer on istovremeno označava na jedan čudan način i kraj fokusa na klimatske promjene kao treću fundamentalnu krizu civilizacije.

ljudi koji prate avangardnu scenu u Srbiji dobro poznaju momka koji je svirao saksofon na prethodnoj numeri, to je John Dykeman. On nije nastupao ove godine u Saalfeldenu, ali nekako vam dugujemo prikaz sjajnog albuma Reflex, Invisible Ropes, koji potpisuje Sumni Hong i Bida orkestra. Oni su prošle godine nastupali, a ove godine je Sumni Hong bila članica jednog vrlo zanimljivog sastava u Nexusu. Naime, to je iz one sorte bendova koji još uvek nemaju album, ali Saalfelden onako velikodušno im da priliku da nastupe ili premijerno ili drugi, treći nastup zajedno. Ovo je na neki način all-star ekipa mladih dama svetske jazz scene. Sumni Hong, Korejanka koja živi u Holandiji, bubnjevi. Elizabeth Kurdu, Francuskinja koja živi u Kelnu, čelo. Kamila Nebija, Argentinka koja živi u Berlinu, saksofon. I Amalie Dahl, Dankinja koja živi u Oslu, saksofon. Napravili su sastav vrlo zanimljivog imena Daughter Daughter ili Sestra Sestre Sestre. I ove četiri sestre prikazale su nam nešto što se tek kuva kao budući album. Siguran sam da će ga biti. Odlično su zvučale zajedno, a ja pošto nemam nikakvih muzičkih primjera njihove svirke, rešio sam da pustim jednu Sumni Hong i jednu Amalie Dahl. Ovo je numera vrlo dobrog naslova. We don't want your stupid war. Ne želimo vaš glupavi rat. Amalie Dahl i sastav Daphne.

E pa baš smo se lepo naslušali Marte Sančezi u emisiji i ja na festivalima i u klubovima. Pet puta u šest dana, pet različitih koncerata, jer i ova dva beogradska su bila drugačije. Jedan je bio jam session sa našim đacima i malo iskusnijima, a drugi klasičan klubski gig. I završit ćemo sada priču o shortcutsima sa nastupom trija koji su činili Rob Macurek truba, fantastični američki avangardni trubač, Lukas Koenig, vrlo ga dobro znamo sa austrijske scene, bubnjevi, i Ervan Keravec, Francuz koji svira gajde. Ovo je snimak baš dela nastupa koje su održali u klubu Nexus na kratkim rezovima. Poslušajmo kako je to zvučalo, vrlo neobično kako se gajde uklapaju u džezesko okruženje.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Jugoslav Bošnjak, Moja Afrika.

Iz daleka dolaze lagano svetiljke, mladoženja sa drugovima.

0: Yeye mendala chana. Kubini moro lemo. Mas betili lemo mandoli chana.
1: Yeye mendala chana.
0: Samboli sandio. Kubini moro. Sambolo.
2: Pisma oko 10.000 stihova na arhaičnom jeziku i prenosi se usmeno sa oca na sina u određenim porodicama griota. Sjedinjena misterijom fetiša i okolna plemena znaju je na pamet, iako nijednu reč ne razumiju.
1: Jamaru Ojara, Ojara, Ojara, Lema, Kiri, Amaro, Jara, Sai, Yamaro.

0: Igraju bez ritma, klateći se, pište u svirale, sedaju, čuče i nude se dolom. Žrtvovanje kokoši, nova igra i nova pjenja. Niger je između ravnih, kamenih, rascepanih obala od bazalta, ogromnih i pustih, sa krokodilima koji se izležavaju. Veliko, plavo nebo pokriva reku i nas.
1: Amaru Kulonte, che ne stagiando basso fracchini, ta dolo, ulo mandila, che ne mangiandaro ta, i bota mansa, fornoro massa cara.